me consumí nas estradas, carroña y uxón do pan, pasimarreando unha saudade, amargueando unha saudade.